0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas.
1: Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też li energii.
2: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
3: И сега?
2: И сега